Okay, jeg lige får videre håb, han sov på terrassen. Han er gået kold. Har han drukket sig selv fuld? Men venner, jeg har en kvarter tilbage, så er jeg så ude herfra, så skal jeg ind og sove. For jeg skal til møde i morgen. Jeg skal bare lige være nogenlunde ædru. For jeg skal lave regnskab i morgen. Nej, Sasse, hun sidder med godbider. Skal vi have godbider? Snack.

Det er med en fornøjelse at spille for jer, damer og herrer og drenge, piger, boys and girls. Men om kvarteret, så er jeg ude herfra. Okay, han går for sig. God nat. Husk nu lige at få sovet. Pas på jer selv. Jeg hedder Melinda. Jeg er ude herfra lige om lidt.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi det bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Ja, fedt.
0: Så, ja, vi har det fedt, mand.
1: Vi har det mega fedt.
0: Den der sang, han skulle da lige lave. Ja, den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Oh ja, yeah. Godmorgen Party FM. Jeg håber, I er vågen derude. Jeg håber, I er friske. Det er søndag. Jeg prøver at få jer stille og roligt i gang på sådan en dejlig søndag her. Vi har selvfølgelig også fødselsdagsbrand med i dag. Klokkeblomst.

Åh ja. Jeg kan se, der er nogle morgenfriske mennesker inde på chatten. Det er lækkert. Jeg kan så også se, der er nogen, der er blevet lagt i seng. Manden med den falske farmave, han er blevet lagt i seng.

Og hvad fanden, Skovby, han har også stået op. Hvad er det for noget? Skovby vågen på en søndag morgen klokken lidt over 7. Der er noget galt. Der er simpelthen noget galt. Klokken sidder og viser nogle et eller andet sandaler. De er ikke særlig kønne, vil jeg så sige. Men det er så, hvad det er.

Og jeg kan se en masse skønne mennesker allerede komme ind på tjern. Det er vildt, det her. Den er 20, den er halv 8, næsten. Og der er allerede masser af mennesker på tjern. Vi kan lide det. Low lights, one drink. Your body moving on beat slow. Man skulle tro, jeg var ikke var den eneste, der ikke kunne sove i dag. Ja, det er Vito, han er også kommet her.

Altså, jeg synes jo, det er meget sjovt. Vi sidder her alle sammen. Ej, ikke alle sammen. Men tre af jer sidder og skåler i Ampere energidrik. Det er ved at blive en dille herinde. De har faktisk lige haft tilbud på dem i Bilka, vil jeg lige sige. Jeg har ikke hentet ret mange.

Miss Bla Bla skriver ind på chatten, var det så ikke 12 stykker? Nej, det er per ramme, og der er 18 stykker i en ramme. Så det er per ramme. Det er 69 kroner i Bilka. Du kan nok ikke se den i reklame, men hvis du går på Bilka to go, så kan du faktisk se det endnu.

Oh ja, så er der kommet et lille ønske ind på sms. Og det bliver vi nødt til lige at fuldføre det her. Og så har jeg også lige en fødselsdagssang. Den skal jeg også lige huske. Men jeg er ved at blive gammel. Jeg skal huske alle de her ting.

0: Oh ja, en lille ønske bare komme ind. Vi skal selvfølgelig også lige sige godmorgen til Nancy, hun er også kommet ind på chatten. Og så har vi fødselsdagsbarn i dag. Vi bliver nødt til lige at spille en fødselsdagssang. Nu er hun selvfølgelig gået, men det kan være, hun lytter med endnu.
1: Jeg var til fødselsdag i går. Nej, altså det var nok sket.

det skriver han, at han ikke har. Jeg tror, du skal gå ind og hente den, og så lige prøve at tjekke den ud. Der kan du også gå på chatten og alt muligt. Jamen altså, det er jo blevet opgraderet, det hele. Det virker bare, det spiller. Men han skriver, musikken er stadigvæk lige god, og jeg var endda ikke med for 10 år siden, så jeg må gøre

Oh ja, 923 kåren skal ind på chatten lidt til 1 for 13. Det kan jeg altså et eller andet til en gammel ben. Økonomisk og til at kaste rundt i svingene og ja. Jeg ved ikke hvorfor, men der var et eller andet over de der gamle små biler der. Jeg kan huske, at jeg havde 106 rally.

Starter på arbejde igen i morgen tidlig. Ej, hvor jeg ikke magter det. Jeg gider faktisk slet ikke. Og alligevel, så når man kommer afsted i morgen, så...

Jeg har fat i noget af det rigtige. Hun skriver til Fico ind på chatten, det er jo også det går ud over, når står hun, han starter på arbejde. Ingen morgenradio. Nej, I får ro, I får fred, og jeg holder 14 dages ferie fra radioen. Det er så godt. Så kan jeg måske endelig holde min 14 dages ferie fra radioen, eller min måned, som jeg sagde. Vi kommer simpelthen til at nyde det, den fred og ro uden mig. Det bliver så godt.

Nå, så er Nitro 3K skrevet ind på chatten, at nu har han hentet appen. Ja, ja, så kan du tage os med på farten, når du kører rundt med dit andet æg og fyre den max af. Der kan du både tjekke programmet ud, og du kan gå på chatten, og du kan gå på cam, og jamen,

Oh ja, fin mand er også kommet ind i chatten via appen. Den virker. I know, knew it. Ej, vi er lige godt en time tilbage. Så er jeg ferie.

Pas KL, han er blevet pækket af en eller anden, der skulle holde gas op. Ude foran hans hus, skriver han ind på chatten. Jamen altså, hvad er det for noget? Må du ud og skælde hende ud, Pas KL?

Oh ja, yeah. Champen er også kommet med på Ampere. Claus her, han er blevet sendt i skammekrogen i kælderen. Musse Maria sidder og nyder solen. Bas KL, han har forladt os alle sammen. Partyman, ja, han er også kommet på camp. Ham, det kan et eller andet, det her. Det er søndag morgen, mine damer og herrer. Og nu skruer vi op for tempoet. Klokken har rundt 9:00.

Ja, for det I skal være løgn, så fik vi også i afsnit 88 med på camp. Jamen altså. Så er hele familien med. Det kan vi godt lide.

partymand, han spørger, om jeg overhovedet har nogen hjerne. Nej. Men mit tomrum lyder sådan indimellem. Især når det blæser sådan lige for ørerne, du ved, partymand, så er det, så kommer der de her mærkelige lyd. Fiko, hun skriver kun indimellem. Åh, nu skal jeg jo ikke røbes, vel? Men nu skal I huske på, at jeg der sidder og mobber mig en lille bit smule. Lige børn leger bedst, ikke også?

Jeg tænker simpelthen, ham der damperen der, han skal ud og køre sådan noget turistbud, så skal han sydpå. Med alle de der pensionister, det tror jeg, han vil være god til. Og jeg tænker, så kunne han lige tage pulten med, så kunne han lige... Ja, det kunne han.

Han skriver, at han tager pakket ud og kommer i flycase. Jamen, det er da fedt. Så kommer jeg og henter den, DBD. Det er rart, du har pakket den ud til mig, så den er også nemmere at transportere i en flycase.

0: Oh ja, jeg tror, der er et problem med teknikken, hvis man kigger på baggrunden af chatten. Siger det bare. Men Party FM, vi har cirka 6 minutter tilbage, så er den derude herfra. Det har været hyggeligt, det har været fantastisk, det har været lækkert. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten. Alle jer, der lytter med derude og nyder det her søndag morgen. Det er for jeres skyld, jeg gør det. Og lidt for min egen.
1: Damer, og det der bare vi ekstra. Ordinære, ignorante og fucked up i vores savoir. Affære for hænderne mod
0: hende. Vi skal selvfølgelig også takke vores admin Nance, som ikke kan finde ud af at møde til tiden om morgenen.

DBD, han skriver, at han hørte en time mere. Det bliver ikke med mig, så må du pakke ud og gå i gang. Jeg skal til fødselsdag, så jeg skal lige ud og i gang. Og partyman skriver også en time mere. Det kommer ikke til at ske. Og han skriver ufrivillig tvang. Det kommer heller ikke til at ske.

så kom Kubi også. Hej Kubi! Ja, han kommer og afløser for mig her kl. 10. Ha, det er fantastisk. Tak for det, Kubi!

Det der, når man ikke ved, hvad man skal sige, tak står eller noget, tror jeg nok. Altså, han har jo ikke vidst, jeg har gjort det. Det tog mig 4 minutter at tage beslutningen, og jeg vil sige, at jeg sad kun i boxershorts, der tog den. Det er lidt uheldigt. Så er jeg gået i formiddag af store, små, 20 sønne lange korte. Jeg er der gået med uden skjorte. Det er søndag, og jeg stod op. Jeg havde en plan om, jeg skulle have morgenmad, og så skulle jeg have støvsuget. Så kigger jeg på det hele og tænker, nej, jeg har ikke energi nok til at støvsuge nu. Kan der lige tænde min computer? Der kunne da være, at der var nogen, der havde sendt en interessant mail, man lige skulle læse jo. Og 1, 2, 3, der sendte man på Party FM, og der sad jeg så også, og så skulle jeg se, at han stoppede her kl. 10. Så min undskyldning, det er, at jeg prøver lige de næste 2 timer og se, om jeg kan samle noget energi, så jeg kan få mig taget sammen til at støvsuge, fordi jeg ved ikke lige, hvad Simba har gang i, men jeg vil bare lige sige, at der er pels over det hele. Go, go. Og det var onsdag eller torsdag, jeg støvsugede sidst. Jeg aner ikke, hvad fanden han render og laver den kat. Eller lige nu ved jeg godt, hvad han laver. Han ligger ude i girafkassen. Så nuttet. This is Culture Beat, bringing it to you. Backed by insane demand. Bridging the lands.

Se, troldmanden, han spørger mig på chatten, hvorfor jeg ikke er på det cam. Jeg ser, det var det der med de der boxershorts, og så ellers ikke noget. Men jeg kan da hurtigt lige løbe ind og se, om jeg ikke kan finde en shorts og en t-shirt eller et eller andet. Det skal vi da lige have gjort noget ved. Så kunne jeg da tage en go-go-juice med fra køleskabet. Det var en troldmand, du gav mig en idé. Jeg er løs. Ses!

0: have en stærk ostekugle.
1: Spil noget mere, lille dame. Don't stop that crying, stop that lying, it's
2: falling me. I don't wanna spend my time with you. Hvor mange spørger, hvad er for tiden til at gå med? Og ved du, hvad svaret er? Det rager ikke et fyskblok, det svin.

Ej, så var vi der, tror jeg. Han var lige og løg. Kuk. Tyske Kontrabeat og Crying in the Rain. Jeg ved ikke, er det for tidligt til sådan noget Eurodance, trampe, trampe, hoppe, hoppe, danse, danse, fordi jeg kan mærke, der er musik i den, som man siger.

Altså, vi kan jo kalde det sådan noget formiddags Eurodance, et eller andet. Kom, man, jeg siger bare bring it on, men det er ikke dig, der skal trylle. Jeg er jo bare en gubbi, der er blevet gode venner med dem ude fra stregen ude i Esbjerg, jo. Jeg vil lige hilse at sige derude, hold kæft, de er nogle hyggelige mennesker. Og det gør bestemt ikke bedre, det første, man gør, når man kører ind på parkeringspladsen, det er, at Korsgaard, han kommer løven med en go-go-juice til dig. Gubbi, brænd det der! Den der skal du smage, gubbi! Den der! Og derefter, så bliver man overfaldet af Kenny. Og så kommer Thomas på motorcykel. Ja, så kommer Rask, og så siger han, hey, prøv lige at se, jeg har de største fans, så kigger jeg ned. Mine børn, de er helt vilde med det. De er større fans end mig. Nå, du er da heller ikke særlig høj. Oh god. Det skal Gubbi huske, næste gang han kører rundt. Han skal have nogle af hans plakater med. Og man får helvede også.

Jeg skal bare give den gas, fordi fru Bæst, hun er ved at pakke til giveskud suge. Nå, skal du op og mad løve med ungerne? Nå, nej. Det skal være sød. Kan du det, Gubi? Ja. Se, jeg har jo egentlig overvejet ud over mine plakater og fået printet nogle gubbifisk af en eller anden art, og sådan noget, så man kaster nogen med, og så give dem sådan en, altså sådan en lille unik gubbifisk af en eller anden art. Det kunne da være hyggeligt. Jeg ved så bare ikke lige, hvordan designet skulle være, eller hvem der skulle printe dem, og hvor mange man kan printe, og hvad prisen vil være, og sådan noget. Men det vil jeg da gerne undersøge, så jeg har et eller andet til mine ikke så knap så store høje fans, et eller andet, som er større fans end de høje. Det må vi have gjort noget ved, tænker jeg. Så kunne vi altid, de har en lille ting, eller et eller andet. Fordi så kan vi altid komme og sige, hey, det er Gubis gavebåd. Ja, værsgo. Partyman, han siger, at det er heller aldrig for tidligt at starte formiddag med Eurodance. Nej. Jeg har også lige fået en sms fra en ukendt på min sms-telefon herovre, altså. Han mener også, at mellem 130 og 40, det kan et eller andet. Også tidligere om morgenen, ja. Nå ja, men hvis det skal være på den måde, så lad os da tage en tur til Tyskland, og så giver vi en kraftdame gas.

skriver Krille, jeg vil godt klage. Krille, du kender mailen. Jeg har passet på dig i mange år nu, og nu har jeg aldrig fået en plakat. Kun mig, der altid kommer med gaver. Åh, Krille. Den får du næste gang. Kleiner Satellit.

Aynen. Oraya Yasmin Wagner. Jeg kunne jo faktisk også tage mig sammen, når jeg havde støvsuget, skal jeg huske. Så tage hop i bilen, og så køre til Klostermærken. Det er jo sidste dag derude. Vi må se, om man kan gøre en god handel med et eller andet lort, man absolut overhovedet ikke står og mangler, men lige det, man står og kigger på det. Hey, det kunne være fedt at have det der. Kender I det? Så kunne det også være, at jeg kunne få en krammer af Jacques. Han plejer at være derude. Til jer, der kan huske ugen med Jacques-drengen. Vækken Bækker, han skriver, husk, det er snart brunsvigerdag. Åh, oh, jeg glæder mig, hvornår. Altså, det her, det er den eneste kvinde, der både kan synge, stå på rulleskøjter på samme tid, og så stadigvæk ser skide godt ud. Her er Roller Girl. Oh, yeah.

kommer en sms fra Tina. Inteslot, godt kram. Det er rigtigt, Tina. Du giver nogle fantastiske nogen. Og vores kære Per, han er stået op. Han skriver skål i Go Go Juice. Og jeg ved, jeg skal i hvert fald huske at lade mit headset op til i morgen tidlig. Jeg tænker, Per, han har samlet sammen for 14 dage, hvor jeg har ferie til at ringe til mig og fortælle. Nu skal du høre, Gubi. Okay, hvor mange tip har du lavet, Per? Ja, et der, et der, et der.

Jeg skal lige høre noget sygt, eller det har jeg så fået alligevel. Jeg ved ikke, hvad jeg skriver til mig på chatten. Han skriver, på onsdag udfases det spanske rundstykke efter mange år. Kun fordi, at sælger man kun i Sønderjylland og ikke i København. Hvad fanden spiser København og ikke spanske rundstykker? Hvad fanden? Er det så svenske? Nå nej. Jeg ved ikke, hvad der er galt i et spansk rundstykke, altså. Ja, jeg vil sige, at der er jo mange navne på de her rundstykker, efter hvor man er henne. Nogle steder hedder det et skagenstykke, andre steder hedder det en skagenlap. Altså, jeg vil sige, mit, hvad hedder det nu, det er de der ciabatta-stykker, og dem kan jeg faktisk godt lide. Og så majs-stykker, de er også gode. Ej, godmorgen, Miss Blabla. Hold op, det er morgenbollerhår, det der, hva'? Nej, okay. Så vinker hun.

Jeg skal passe på. Jeg tror, jeg er ved at få min røv i klaskehøjde hos Miss Blabla. Hun siger, jeg har lige stået og sat det. Ups. Jeg vil godt have noget søndagsrock, ikke?

Kalle han sender også en sms, hvor han skriver, så ringer jeg også mand og fortæller, hvordan mange unges menneskers kode, jeg har nulstillet. Så det er ikke kun P.S. lastbilhistorie, du skal høre om. Ej, fedt, Kalle. Altså, jeg er glad for, at Fie, hun ikke har mit telefonnummer, så vil hun ringe og sige, hvor mange gange hun har prøvet at starte sin støvsuger.

Molsons er på vej på motorcykel fra Tytræf. Han siger, jeg synes godt nok, der er langt hjem fra Ty i dag, når man har været til Tytræf. Hey, Mols, jeg ved, hvad du snakker om. Jeg har været arbejdet i mine unge dage på motorcykel til Skagentræf. Og så en søndag der, når man kørt hjem med tømmermænd og ikke for meget søvn og sådan noget, så kan jeg sige, fra Skagen til Sønderjylland, der er saks hus med langt. Også hvis man sidder og tænker på, nu skal jeg kaste op, nu skal jeg ikke, og man ligger ude på motorvejen med 130. Det er ikke rart, jeg siger det bare. Og så er der kraftedeme langt hjem. Vi skal videre her, gode gamle Death Dames Dope. Og it's okay, it's alright. Check this out.

0: Okay.
1: Woohoo!
0: Altså, jeg sidder lige og kigger lidt. Vi har faktisk to af vores fantastiske tøser her på chatten og på radioen, der har fødselsdag i dag. Den ene, det er Klokkeblomst, den anden, det er faktisk Miss Jane.

Per, han siger, at jeg skal nok lade være med at ringe mandag. Måske tirsdag, Per, du ringer bare. Tina, hun skriver, glemt earpods, så vent lige 15 minutter med de bedste historier, så er tilbage i bilen og kan lytte med. Godt, har jeg historier?

Og DVD, han fortæller sig, hvorfor han officielt har fri den 19. november nu. Det er, fordi GTA 6, Nancy Paul, bestilte den lige til mig. Åh, det er sødt. Ah, det er altså nu, så det er nuttet, altså. Nu skal DVD til at lege GTA 6. Åh, godt. Det har jeg ikke lige fulgt med i, hvornår det er udkommet. Jeg vidste, det var engang her sidst på året, men jeg vidste ikke lige, hvornår. Men det er åbenbart den 19. november. Så til alle GTA-freaks derude, 19. november, så er vi endelig til slut.

Pastoren spørger importeren, vi skal ikke have shots, vel? Nej. Det er søndag, Bas, jeg skal køre i morgen. Nej. Yeah, baby. Woo! Jeg kan egentlig godt lide, at man... Nej, Bas, du drikker bare. Jeg kan godt lide, at mine kollegaer, de snapper til mig. Gud, vi kommer snart tilbage på arbejde. Det er så stille. What? Jeg ved, jeg kommer tilbage til en masse avlsdyr, der skal hentes rundt omkring i Danmark. Og jeg ved, jeg kommer tilbage til noget korn, der skal køres. Og der er også noget biogas, så... Åh, det bliver godt. Fuld pin, der er morgenhejsning!

0: You found me. Jeg skal ikke have mere energidrik.
1: Jo, jo, nej, jo, nej.
0: Hvor hed den personlighedsforspaltning?
1: Gud, vi nu må ikke. Nej, jo, ja, nej.
0: Så bliver bare ham der på Party FM. Åh,

alle. Nu ved jeg ikke lige, hvad Per han laver, om han lytter med, eller hvad fanden han laver. Han var ude og køre sidste fødselsdag for ham. Per, vi skal til Tyskland og købe ind, du og jeg. Nu er de der datingsider fra Tyskland kommet tilbage, og jeg siger bare, der er store indkøb. Det siger jeg bare. Fy for en skæfuld. Jeg ved så heller ikke, jeg har så både haft de der, jeg ved ikke, dem får I vel også på jeres Facebook derude, sider man synes, dis, altså som Meta synes, at vi skal synes godt om. Altså vi har været i Polen, og jeg har været i Kina og Rusland og sådan noget, men nu er jeg åbenbart kommet tilbage til Tyskland og Holland. På de der single-sider, de synes, jeg skal være medlem af. Altså, jeg vil bare lige sige, nogle af de billeder, der bliver lagt op der. Og de er rigtige, jeg har været tjekke. Det er ikke AI, det er faktisk rigtige kvinder, der lægger mig. Det kunne da godt være, at jeg skulle til at sidde og snakke tysk herhjemme. Na, Liebling, sollen wir ein bisschen Rambazamba?

Okay, det er jo sgu da en dejlig ting at finde ud af om søndagen, champen. Jeg har hermed fundet ud af, at Nemo ikke er jøde. Hun dør ikke af gas. Ah, det er gas. Det er gas. Du kan tage det. Ah, det kunne jøderne ikke. Gubbi! Ja! Ud! Ja!

0: Ja, ja. Et minut til klokken, den siger 12. Gubbe, din dejlige skønne bundeknold.
1: Yes, that's me.
0: Og der er jo ikke nogen, jeg skal sige tak til, og sådan noget. Altså, det er jo fandme træls. Der er jo ikke nogen, der har gænet en hånd, som man siger. Gubbe.

0: hat gesagt.
1: Du kunne faktisk være sjov. Hvis nu man fandt sådan en tysk kæreste der, som så hed Chantal eller sådan et eller andet, var totalt blond. Lidt for meget krigsmaling og så lidt for højhælede sko, ikke? Så længe jeg ikke skal til at købe en Opel Manta for en masse kort, det nok. Åh, Gud. 3, 2, 1, kør!

Hey, Bas! Er det ikke noget med, at du ikke altid ved, hvad du skal have i din 3D-printer? Kunne du måske designe en lille gubbifisk af en eller anden art? Som jeg måske kunne få som merchandise, når jeg er ude og møder mine store fans, som så ikke er så høje nogle gange. Vi skal jo have lavet et design på den. Det skal være sådan en lille fræk fisk af en eller anden art. Nej, den skal ikke have nogen store boller, Bas. Glem det. Og en lille sød gubbifisk af en eller anden art. Kan man printe sådan noget? Kan man designe sådan en? Så har du fået en opgave, gubbi, nu.

Chapman mener, vi skal have to. En med kæmpe jader og trutmånd, og så er den neutral. Oh god. Altså, nu har Gubi jo et kæmpe jader oplæg. Ej, de er ikke så store footpæne, vil du? Nu har du jo set mig bare overkrop der, da du vækkede mig til DHB, da jeg væltede ud af campingvognen. Er min jader store? Ja, hvad så siger du? Jamen, Gubi, han tænker sig ikke om nogen gang. Der banker på campingvognsdøren. Jeg kravler hen over Bambi, går hen og lukker op, og der står footpæne og kigger mig lige ind i brystkassen. Så siger hun, footy vil bare have noget kaffe. Nå ja, det var det, vi aftalte jo. Og så må Gubi jo lave kaffe. Jeg tror faktisk også, hun har set mig bare overkrop for nogle år siden, da vi lavede bademavefest ude hos jer derhjemme. Og jeg så hende i BH. Høj, ja tak. Det var der Gubi, han fandt ud af, at der ville han egentlig godt have hånden i klemmen. 6 minutter forbi de 12 på en søndag. Gubi, hvorfor udsætte noget, man kan gøre i morgen? Ej, jeg skal nok få støvsugt. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I

kan godt lide, at når man har fødselsdag, så må man gerne flagre dagen med Brøndby-flag. Det er fantastisk klokke. Og flag i håret, ja. Ja, lige præcis. Er det ikke Brøndby-flag, det der? Klokke, nu ved jeg ikke så meget om fodbold, men jeg ved, at du er kæmpe Brøndby-fan. Ligesom Losak og DPD. Det forstår jeg så ikke, når man bor i byen Odense, at man ikke holder med OB, altså.

Ja, og 1, 2, 3, så har vi en lama eller et eller andet i my living room. 1, 2, 3, så var jeg ikke ved det. Hej, jeg ikke ved eller mine! Ja, der blev winket. Ja, moin, moin, du. Ah, det er fedt, det er fedt, det er fedt, det er fedt!

0: jeg ved godt, hvad du sidder og tænker, men jeg siger det ikke. Den må du sgu slet klare, den der. Jeg havde nemlig en idé.
1: Forstyr på den dine.

Og fjams in the app, Johnny Cola. Kongen af Lolland, yeah, yeah. Men så mangler vi jo en enkelt tøs med nogle hvide flætninger. Come on, Liz.

ikke lige, hvorfor den gjorde det. Nå, det er også lige mig. Oh, godt. Jeg får at vide, at jeg lige skal kigge, hvem der er. Og der er en hund. En... Hold. Eller et eller andet. Ja, der var også en, ja, der var. De har med at forsvinde i de der små der. Altså, Fulby, nu er jeg ked af at sige det, men har du sådan, at ting, de forsvinder fra dig, eller bare går fra dig? Ej, det må være sødt, hva'? Altså, så sidder footpigen der bare helt ene og forladt. Ej. Det er jeg også snart vant til. Mm. Det er rigtig footpigen. Og jeg står bare tilfældigvis på en græsplæne og står og snakker med Korsgaard med en energidrik i hånden eller en go-go juice. Og 1, 2, 3, så prikker folk mig på skulderen. Er du ikke ham fra Party FM? Hvad? Så skriver hun, du har noget til venstre. Ja, ja. Og han har ikke forladt dig endnu. Åh, stakkel. Han hører heller ikke så godt. Men han hører ikke så...

0: Altså det værste med Footpins datter, ikke også, det var, hun stjal kraftedeme min booster.
1: Jeg har ikke set noget.
0: Nej.

Jeg ved ikke, hvad der sker. Halløj, Orange! Olsen 84, han skriver, er det mulighed for at høre Heaven med DJ Sammy? Olsen, det er Gubi, så jeg tænker ja. Muligheden, den er der altid.

0: Fuck yeah, désolé.
1: Altså, fuld pig, jeg tænker, hvis man spørger din datter.
2: Fred og nøj.
1: Så vil hun svare.
3: Nej, ja, noget af det, Klimas.

Lorenzo skriver til mig på chatten, hvor han skriver, at jeg var sgu ud og se mange lastbiler i går i Ølstykke, så kom jeg lige til at tænke på dig. Åh, det var da en pæn tankegang, Orange. Mødte du her Knudsen derude? Jeg ved, mange andre, jeg kender, har også været derude. En af mine gamle arbejdskollegaer, han har også været derude. Han der giver tops op. Yes, yes. Sådan. Ah. 12:42. Det er rart, det er skønt. Åh, jeg glæder mig i morgen, så jeg kører lastbil igen. Ude om jeg kan huske det. Sidder mig op og begynder at styre med fødderne eller eller andet. Ja, det kan nok gå galt. Ubi, han skal ud og køre med de smukke kvinder i morgen. Det bliver rigtig dejligt. Åh, 25 af slagsen. Så skriver han, at fik købt en masse af de der klistermærker, I har døren. De er sgu sjove. Hvilket minder mig om, jeg fik egentlig sådan en duftdims ved herr Knudsen. Det er åbenbart moderne at få billeder lavet af dem. Altså en lastbil, som er duft på, altså.

altså orange, jeg tænkte, hvis du havde var lastbilchauffør, ikke også? Så skulle du have haft et klistermærke på bagkofangeren der. Jeg kører ikke grøn, jeg kører orange.

Orange, du burde faktisk rejse til Brasilien og køre appelsiner eller sådan et eller andet. Og jeg burde i princippet køre for et eller andet firma i Hanstholm eller sådan et sted, og så ligge og køre fisk til Italien. Ubis fisketransport. Ja, yeah, ja! Yeah!

Branchen skriver, men det er da vildt, hvad man får malet og motiver på de lastbiler. Tænker, det er mega dyrt. Ja, det skal du nok regne med. Det er Airbrush, og der er nogle stykker i Danmark, der er rigtig gode til det. Blandt andet så har de en, der hedder Ray Hill. Han sidder herude i Bramming, ude ved Moskov derude. Han er knalddygtig til det der. Så ved jeg, der er også nogen længere oppe af i landet, og der er sikkert også nogen over på Sjælland og sådan. Men ja, det er en kunst i sig selv, og jeg synes, det er fedt, at vi både har Nick og Jay og Kim Larsen, og jeg mener også, der er en X-man derude. Og mange af Gullærs biler, de gamle, inden de blev i normal farve, de blev jo også airbrushed. Det er jo fedt. Det er jo, så har man det, man kalder en unik lastbil. Nå ja, Olsenbanden, den må vi egentlig ikke glemme. Så jo, der er nogen derude, der kan et godt håndværk, og der er nogen, der vil ofre pengene på det på sådan en lastbil, og jeg forstår det sgu godt. Og så er der en masse andre, der putter en 50-100.000 kroner i plus og alt muligt mærkeligt elektronik og skidt og møg ind i lastbil. Altså, ikke skidt og møg, men det er sådan, man siger. Det er jo vanvittigt. Jeg ved også, at vognmanden, han offer noget plusning på min næste bil, som jeg skal have i det nye år. Jeg er spændt på, hvad det bliver. Så er der champen, der er også Brian Nielsens Paul Herber. Yes!

Altså, jeg tænker sådan, hvis man skal have et af de her ungdomsidoler, så en lastbil med motiver af Katja K., så kan man altid sige, at man har ude at køre hende. Eller hvad med hende der, der var... Kan I huske Acceptkart? Hvad fanden var det, hun hed? Tina? Hedder hun Tina Nielsen? Åh, mit ungdomscross.

Let's go. Rå orange, hvad med Samantha Fox? Ej, den lastbil, jeg vil hænge langt ned ved jorden, det siger jeg bare. Ja, du er ikke, når man kører rundt ud ved bønderne med alle de huller. Jeg skriver, footpain, man skal have haft Asbjørn Riis eller Hulk Hogan. Må den ikke, der kommer en Asbjørn Riis nu, hvor han er gået bort.

0: 12.51, det er med en smule creme fraiche, eller nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, men jeg har jo sådan, at jeg har jo en telefon herovre, hvor man kan ringe alle mulige mærker steder hen, hvor man normalt ikke plejer at ringe hen, men jeg kan ringe op i himlen. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Asbjørn! Asbjørn, kan du ikke lige gå i telefonboksen derop? Du Asbjørn, ja! Ja, dig, der er ubehagelig. Prøv lige at gå hen. Du har noget med, du har et motto, ikke, Asbjørn? Kan du lige fortælle vores lytter, hvad det der motto er, du har? Asbjørn? Asbjørn? Hallo? Jamen for helvede, du skal ikke lave en clothesline nu på Batembuga. Hvad fanden laver du?
1: Husk, hold jer i form. Spis sundt og tro på jer selv.
0: Tak, Asbjørn. Ja! Yeah.

Elo. Hvad siger I? Altså, klokken er jo kun et. Altså, jeg skal jo bare nå at støvsuge, inden jeg skal i seng, så jeg ikke vælter over hårtotterne i morgen tidlig, når jeg glemmer at tænde lyset.

0: kun vil hun se, hvis vi kender vores lytter ret. Vil de have mere, Gubi? Mere hånd? Vi vil have mere, vi vil have... Det var sgu da Johnny Deluxe, der sang den. Oh godt. Jamen, skal du have 2 timer mere? Nej, nej, nej, nej, nej, nej! Det er jo nogen gavebåde, det her. Hvad skal der på? Fart på!
1: Kan jeg også godt få nogle bløde leg?

Det er søndag, det er dejligt, det er skønt. Lige om øjeblik, så er gubbespil slut. Det er noget, vi kan holde til, det ved jeg sgu egentlig ikke. Altså, jeg kan jo sige så meget, at tre af de ting, jeg havde planlagt, jeg skulle nå i min ferie, dem nåede jeg ikke. Men okay, det kan vi da altid. Det vil vi vel altid nå. Det skal også være noget at lave efter ferien, jo. Det er altså noget, jeg slapper rigtig meget kortere af. Det skal man nok. Og lade batterierne op. Ja, jeg har faktisk fået stød.

Og Bas, han er i gang. Han har allerede lavet den første fisk. Lad være med at spørge Bas om noget. Nu går det alt for stærkt, jo.

0: Fluffy, Fluffy. Unicorn. Unicorn.
1: Jo, Bas, når jeg sådan sidder og kigger på dig, så sidder jeg bare og tænker...
2: Nej, jeg nåede det ikke lige med...
1: Ja, ja!

kan godt lide Putte 89. Hun dukker sådan lige op en gang imellem ind i chatten, ellers er hun meget stille. Gubbe, hvordan ved du, det er en hende jo? Fordi hun hedder Putte og har et rødt navn ind i chatten, så er man kvinde. Det burde champ faktisk også have, altså et rødt navn. Tøsdreng.

0: Goodbye.
1: Jeg var lige, hvad hedder det nu? Bas, han sidder og limer, så skal vi lige have skærmbrillen på. Kæft, du ligner sådan en eller anden syg skolelærer. Kan jeg sige det?
0: Ja, velkommen i dag i klassen, venner. Kære elever, nu skal vi... I dag skal vi lære lidt om Rusland. Hvis man er statsminister i et land, så skal man ikke provokere Rusland, fordi så kommer der

Gurgel, Matthias Reim und verdammt, ich lieb dich, nicht. Ah ja, putte du skal bare lige huske på, at jeg har jo rygtet hængende over hovedet lige nu, at alt hvad der besøger mig her i min lille kære hjem, ikke også? Det er jo noget, jeg ligger og har sex med, det vil bare lige sige. Og det er derfor, jeg glæder mig faktisk til jul, når Korsgaard kommer på besøg, og vi så skal have julebajer. Spørgsmålet er, om han kan cykle lige hjem. Nå nej, han kører jo bil.

Bas, han har lavet en lille guppifisk. Han har store øjne. Bas, du skal ikke stoppe fingrene op i røven på den, jo. Ej, guppi. Come on, little fish, right the finger. Ah, guppi, stop nu. Det er sådan, at vi er en lille smule lommer. Altså, som sagt, jeg var i zoologisk have med min datter, min mor og min stedfar i går. Altså, og jeg nåede ikke at være lommer på en lørdag, fordi jeg kom hjem, fik aftensmad, satte mig på sofaen og så film. Og så da filmen var slut, så gik jeg så i seng for at så se en film ind i soveværelset. Så jeg nåede slet ikke noget lummer lørdag i går.

nummer, når du til Quattro. Stumpler den ind her en dejlig søndag, hvor vi også har fået Miss Heaven på chatten og på cam. Hvilket jeg så hørte bagefter fra Tina, at hun faktisk havde haft planer om at komme op forbi Tina der i mandags og sige goddag, goddag, hey, hey. Men det kunne de så desværre ikke alligevel. Det må vi have til gode til en anden gang, Miss Seven Heaven. Jeg bliver nikket.

Men det bedste ved det hele er at have Discorden liggende, så kan man jo se nogle lytter og sådan noget, de hopper ind. Jeg kan se, at Miss Heaven, hun har hoppet i hyggestuen ind på Party FM. Nå, er du i hyggehumør, frøken? Så jeg sidder bare og tænker, hvis man har lyst til at snakke med en kvinde med en mening, det er i hvert fald det, jeg har hørt om hende. Så kan man hoppe ind på Party FM's Discord, og så kan man snakke lidt med Miss Seven Heaven. Åh, ja. Putte 89, du skriver, har lige skrevet en PM til dig. Nej. Putte, det gør du ikke, det der. Du ved, hvor du har skrevet den. Jeg må nok hellere åbne, så.

0: Ja, det gør man nogle gange. Nogle gange er det over køle, det er sådan i Netto. Siger det bare. Olsen, han skriver, Gubi, har du noget... Hvad med noget Grease Remix? Har du det? Ja. Det vil jeg da mene. Op til flere, faktisk. Så sagde jeg så lige tænkt på et nummer, så kom jeg til at tænke på bagefter. Nej, det er jo sgu egentlig for Dirty Dancing. Det er jo lige meget både Grease og Dirty Dancing er fede film, også selvom man siger, hey, Gubi, det er pigefilm. Jo, jo, men der er fucking meget fedt musik med i dem. Det er som med Cocktail. Det er også en pigefilm, Gubi. Ja, ja!
1: Ladies and gentlemen,
2: it's the one and only
3: dysfunctional DJ.
4: Stranded at the drive-in.
0: Oh, yeah.
4: Branded a fool.
0: Fuck, det er lang tid siden, mand.

Gå ved om, hvis det sker under mit show, Bas, om jeg så kan tillade mig at skrive, ja, en lytter gik til at grine. Grin sig selv i hjælp, fordi Gubi, han var så sjov. Du ved, om man kan få flere lytter af den.

Altså, Miss Heaven, et eller andet kan man da sige om, der er en tålmodig kvinde. Ja. Nå. Er det så, er det for langsomt eller for hurtigt eller noget?

Så lige nu, hvis man har lyst til at snakke med nogle af vores lyttere, så er det på Party FM's Discord. Bas Orange, Mist 7 Heaven og Put Pin. De sidder i hyggestuen derinde. Og hvis man ikke ved, hvordan de ser ud, så har de været så venlige at tænde deres cam. Åh. Og Bulbe, putte 89, det er så Put Pin. Hun siger, det lykkes. Ja, med lidt hjælp fra Gubi, ikke? Jamen, Gubi, du er jo bare den bedste admin, vi har her på radioen. Åh, tak.

Fyn Mad, han skriver, at når man drikker uden, så er man eliten. Tak. Hvilket minder mig om, altså, jeg skal starte i morgen på arbejde. Man skal vel, da jeg gik på ferie der, for fredag for nogle uger siden, to uger siden, der startede man jo med, nu går jeg på feriebajer. Skal man så egentlig ikke have, nu er jeg slut med feriebajer også? Fordi så overvejer jeg at gå ud i køleskab. Det kan vi lige nå på et kvarter, gå ud i køleskab, hente en bajer, og så sige, det var sgu den ferie, gubbi. Nu skal vi i gang igen, i morgen sidder vi i lastbilen. Og så er det bare derude på de danske landeveje igen.

Så det kan godt være, at det ikke er en helt albani, men det er stadigvæk en Odense-anart. Jeg har lige taget en øl af dem fra Claus. Han bor i Odense, hans bryggeri ligger i Odense. Det må være en Odense, bare på en anden flaske. Altså, det kan altså et eller andet, det øl, det Claus han laver. Jeg siger det bare, Hvorfor er der egentlig ikke to lørdere i den her uge?

Altså, det smager jo godt. Det må jeg over for Claus. Det siger jeg bare. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare. I'm not alone. Og jeg har jo egentlig ikke fortalt, at jeg har i fredags brugt lidt for mange penge igen. Gubbe, det har du vel ikke? Ja. Jeg brugte lige 15 af de lange. Nå nej, det kan du jo ikke sige. Så jeg brugte 30 af de halvlange. Jeg glæder mig til, det bliver onsdag.

Ja, gå videre og passe om en 7-Heaven og Puttepin, de sidder og snakker om, hvad det er for en debat. Jeg har en idé, om de sidder og snakker om ulve. Fordi hvis jeg kigger på min Facebook, så går det hele op i ulve i dag. Jeg tænker, de sidder og snakker om ulve. Altså, det er også et fedt dyr, er det ikke? Jeg elsker i hvert fald, når jeg kommer til giveskuddet Zootropia. Eller oppe i Scandinavian Park, deroppe på næsen. Og så skal jeg altid med se ulve. Jeg synes, det er et fascinerende dyr. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at have bagpv, og så have en stående udstoppet. Altså, jeg siger det bare.

Altså, jeg har læst lidt i lovgivningen, altså hvis nu man skal have sådan udstoppet uld, så er det jo let nok, fordi vi har dem jo i Danmark. Der står i lovgivningen, at man ikke skyde eller fange vilde ulve i Danmark, men der står ikke noget, at man ikke må køre dem ned med en bil eller en lastbil med vilje.

tage en tur til Oxbøl en sen aften, og så med en bil med et ordentligt kenguru-gitter på. Nu skal vi... vi skal til fest. Nu skal jeg jo ikke sidde og opfordre folk til noget, jo vel? Er der til Nørre Nero? Ja, det er sgu da også der, hvor jeg er omkring Oxbøl.

0: Fubi?
1: Ja?
0: Kan du ikke klokken?
1: Nej, desværre har jeg glemt at få mit smartwatch på. Jamen Fubi, hvor er dit smartwatch henne? Det ligger stadigvæk nede ved forhandleren.

0: Ved I, hvad det sjove det er? Det er, at her på radioen, der kan man drille på hver sin måde. Man kan gøre det på mange måder, man kan gøre det på nogle lette måder, nogle svære måder, og ja. Jeg har også lyst til at drille. Gubbi, du må ikke drille. Jo, bare en lille smule, det er søndag.
1: Den har det bedst.
0: Det er billetkontrollen, må vi se jeres billetter.
2: Hej, Gubbi.
0: Hej, hvor er billetterne hen? Jeg vil godt se billetterne. Hi, I kan ikke sidde her i min rygekopé uden at vise jeres billetter. Kom så. Billetter, tak. Ja tak, ja tak, og ja tak. Nej, du skal ikke... Nej, jeg vil ikke have vand i hovedet, Miss Seven. Jeg vil glemme det.
2: Det er ikke vand.
0: Er det vodka?
2: Nej, det er sprudelvasser.
0: Nå, sprudelvasser. Åh, ja, das ist gut. Ja, ja, da. Das liegt ja gut i marken, det sprudelvasser, ja.
1: Og jeg drikker kaffe.
2: Kan du også gå i den anden boldgade?
0: Er det en kaffe latte?
1: Ja, jeg drikker kaffe latte.
0: Åh, jeg griner allerede nu. Nej, okay.
1: For helvede.
0: Du ved godt, hvad latte betyder på italiensk, ikke?
1: Nej.
0: Latte, det er mælk på italiensk. Derfor det hedder en kaffe latte. Det er en kaffe med mælk, fordi den er italiensk inspireret. Og latte er okay. Mælk på tysk, eller på engelsk, eller italiensk hedder det.
2: Hvordan tyder du selv det der?
0: Ja, jeg skal have noget mere sigtevand, for helvede. Det er bare fordi, farven har fået en anden lyd, ikke også? Hallo? Nu kommer jeg her ind til jer, og så vil jeg se et billet, og så sidder jeg og snakker om kaffe latte og sprudelvasser.
1: Jamen, for... Nej, det snakkede vi faktisk ikke om.
0: Nej, I snakkede om ulve, ikke også?
1: Nej, vi snakkede om...
2: Vi snakkede om systemerne.
1: Ja.
0: Nå, er det godt?
2: Både og.
1: Nej, Gubbi, kan du ikke slå
2: dig på? Når systemet røvrender
0: os. Nå, når systemet røvrender os... Jamen, systemet røvrender os alle. Vi er bare for dumme, vi danskere, at vi ikke gør oprør. Prøv nu at tænke, i gamle dage, der gik vi i krig mod tyskerne. Og nu er vi så, ja, nu er der så nogle sjællænder, der er imod os alle sammen. Og så, men dem gør vi ikke noget ved.
2: Hov, hov, hov.
1: Jeg har ikke noget imod nogen.
2: Godt vel, jeg bor her nede, men jeg er københavner.
0: Jeg siger ikke noget. Jeg har ikke fordomme på folk. Jeg bor i Sønderland, og jeg har været med, eller det vil sige, min familie har været med til at beskytte grænsen en gang før, så jeg tænker, det må være min tur næste gang, når de kommer dernede fra. Så.
3: Kan du være min største fan?
0: Åh, godt raske du også. Jeg vidste, det var et eller andet, jeg var i gang med, og det var ikke et talkshow, så drenge og piger, kan I have det godt og hygge jer med jeres snakkeri?
1: Jo, tak.
0: Ej, for satan. Det gør man aldrig igen, det der. Det er jo sindssyge, mand. Hun får pakket gode skrækkevidde. Men bare lige sådan, man sidder derude, Gubbi. Du kan da ikke bare hoppe ind i sådan en samtale. Jamen, når man hopper ind på Party FM's Discord, der står der faktisk, at medmindre man sidder i privat rum, så kan DJ'en, hvis han sidder og har lyst, få lov til at hoppe ind. Det står faktisk i vores regler. Jeg håber ikke, jeg har såret nogen. Jeg håber, I har det skide godt derude alle sammen. Det er søndag, klokken er 7:00 forbi de 14.

0: Ja, pera, leva a comprar o galego.
1: Ja, ja. I må lige holde mig uden time mere. Eller en tre kvarter i hvert fald. Godt se, Simba, han er ikke færdig med at sove. Hvilket minder mig om, han startede med at sove, inden jeg startede klokken 10. Ja, det tager lige det første. Jeg ved ikke, hvad jeg har startet, men det vælger ind med folk på den der Discord lige nu. Oh god. Når jeg er nødt til snart, skal der ind igen. Vi skal have tjekket billetter, og vi skal ikke have nogen, der kører gratis med her jo. Det er jo ikke nogen gavebåde.

Nu vil jeg gå lidt i old school, kan jeg mærke. Det kan jeg også en eller anden.

Ja. Søndag. En dejlig, dejlig, dejlig søndag med den dejlige dato, der hedder 9. august. 20 forbi de 14. Og det der, hvor man så sidder og tænker, Gubbe, du skulle kun lave 2 timers radio. Ja, det har jeg også. I hvert fald lige omkring. Ah. Altså, så slår mig, uden det går ondt. Altså, jeg ved ikke, det siger man gerne. Ja, det slog mig. Ja, gør det ondt? Nej. Jeg aner ikke, hvad jeg skal have til aftensmad. Det kunne være, at jeg skulle se, om min pizza pusher, han var færdig med at holde ferie. At jeg plejer at få den nummer 13.

Lige nu er der lidt stillestand på, på chatten. Ude om der stadigvæk virker. Vi kan lige prøve at skrive et eller andet. Det virker stadig. Kommer der bare på klokke. Gubi! Klokke, klokke. Klokke, har du klokket i det for at få nydeligt?

Klokken skriver til mig, Sjøner, og håber taget hjem, og jeg nyder min fødselsdag. Det sagde jeg, eller det sagde jeg ikke. Det så jeg, hedder det. På cam tidligere. Og tillykke med dagen, så har jeg også sagt det i radioen. Jeg har jo skrevet til dig på Facebook. Ja, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, der er blevet nævnt inden for de sidste par dage her, at klokken havde fødselsdag i dag, altså. Jeg hørte den der, at hun klokke, hun fik fødselsdagsmusik spillet i fredags på vejen hjem. Og det var jo sjovt nok af Hope. Jeg ved ikke lige, om Hope han havde fået nogle kærlighedsfrugter eller andet, fordi han var da godt nok i det kærlige hjørne. Og jeg kørte ud fra stregen ud i Esbjerg. Hold op, der var kærlighed til folket. Ja, ja, så kan man ikke komme og sige, at vi ikke har nogen kærlige værter her. I skal bare give Hope det rigtige, åbenbart.

Nå, men jeg synes, de smagte så godt. Så jeg har hentet en øl mere fra Odense. Ja, jeg er for Claus jo. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået startet, men det vælter ind i vores Discord lige nu. Det er jo fantastisk. Miss Seven Heaven, kan du ikke lige foretage billetkontrol derinde? Vi skal jo ikke have rejsende, der kører gratis her.

0: Oh ja. Ja, det bliver kontoret. Altså, hvis det ikke var fordi, jeg vidste, at Miss Seven Heaven, hun havde en kæreste, fyr, mand, jeg ved ikke, om de er gift, det er også lige meget. Så vil jeg bare lige sige, hun blev lige min yndlings der. Så viser hun sådan en pipeline punch monster på cam. Det kan jeg altså et eller andet. Gubi, hvordan er det, man siger om sådan en?
1: De kilder de helt rigtige steder.
0: Ja, altså, Ponsen, ikke Miss Seven Heaven, jo. Eller, det ved jeg jo ikke noget om.

0: Skal vi køre den ind med penis?
1: Lad os køre den ind med penis.
2: Til kræftdømme, det er det samme hver eneste gang, omgivet af syge mennesker. Der er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.

Det der, når man har en halv mor efter sig. Gubi, husk nu. Ja, ja, ja. Simba er ikke færdig med at sove. Han ligger oven på den der pult, jeg købte til at lave radio på, som jeg aldrig har fået installeret. Jamen, det kan vi kigge på, når vi får en ny computer i næste uge. Hvor kunne det da være? Ja, det kunne det, Gubi. Det kunne faktisk godt være. Ja, det kunne det faktisk. Så har vi bare et problem. For jeg tror ikke, at min lærling, udover, Alfa, kan spille på sådan en. Det vil sige, hvis lillebror og Korsgård, de kommer på besøg, så står de bare...

0: Så skal jeg jo til at lære igen. Er det ej, jeg gider ikke forfra. Ej, nej, nej. Altså.
1: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derover, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok maniacs.
0: Abil, nu håber jeg ikke, han læser med, for jeg læser ikke den der op. Men tanken, der strejfede mig.

0: Godt, Karl, skriv ikke nu, men så må mester lære os.
1: Nej!
0: Det var ikke en del af aftalen. Prøv at høre, Korsgaard. Jeg kan på plader, jeg kan på CD. Jeg kan på MP3. Jeg kan i Virtual DJ, jeg kan i Serato, jeg kan i Traktor, jeg kan i Recordbox.

Fodben, den der! Nej! Fodben, hun skriver, den er ekstra svær at lære på. Alfa har lært mig lidt at spille på sådan en. Mhm. Der skal han sige, at jeg skal kigge hans cam. Det kræver da, så har jeg åbnet dit cam for helvede, Knold.

Jeg har fået Rask, han har vist billetten. Tak, Rask. Fedt, tak. Velkommen på Discord. Så skriver Orange, har ikke været væk.

skulle lige hjælpe nogen pigen ud. Ja, sådan er vi ældre herrer jo. Altså, jeg holder også ikke engang orange. Det skal du gerne. Den skal du have, den her historie. Jeg holder ikke engang, hvis der er lidt... ja, det var, der stod to. En dreng og en pige. Og blaffede, og de skulle i min retning. Så jeg tænkte, jeg kunne godt tage dem med. Og så kører jeg ind, så siger jeg, hun så er i tøsen her. Hun stikker hovedet ind ad vinduet og siger, de skal derhen. Så siger jeg, det kan jeg se på skiltet. Så hopper ind, siger jeg så. Jamen, vi skal også have min kæreste med. Behøver vi det, siger jeg så. Ja, han ikke bare køre med den næste.

Så skal vi lave en shout-out til Moe. Moe Echtmey. Hun er i bare. Så sagde vi, Moe, ind i boks, Moe Echtmey.

0: Gårdsgård, han skriver, så er det godt, Alfa vil hjælpe mig. Hvem skal så hjælpe Alfa bagefter? Nå ja, det skal jeg, med alle hans psykiske problemer. Gubi, det må du ikke, det der. Jo.
1: Ud!
0: Ja. Korsgaard, du skal huske, Alfa og jeg, vi er stadigvæk de to tilbageværende af Sønderjysk Mafia her på Party FM. Altså, det vil sige, at jeg hentede ham jo tilbage. Jeg synes lidt, at den Sønderjysk Mafia var i undertal. Nu er vi der trods alt to. Skal vi bare lige have lært ikke ved at være DJ, så kan vi sgu da komme op på tre igen. Så kan vi lave et ægvedeshow, der hedder Bodegaen. Eller bare baren. Og fredagsbar med ægved hver fredag. Nu vil du have for mange idéer. I know. Så skriver Fuldpil med en smule hjælp. Ja, ja. Det skal jeg også en gang, men bare lige have en smule hjælp. Noch ein Stück löschen uns auf Instagram. Ziehen heute in die Ferne. For helvede, Tina! Tina sender sms. Kram, bøf og øl. Tina! Du kan vel komme samme vej som mig.
1: Ud!
0: Ja. Og så skriver Korsgaard, hvornår skal vi have vores 24 timer? Ja, det skal vi også snakke med lillebror om. Jeg tænker, når han er færdig med at sætte teltet op. Var det ikke der, vi både skulle have Footpin, Rose, Moose, og jeg ved kraftedeme ikke været på besøg også? Ej, for helvede. Og jeg tænker også, du slæver Apple med.

Ahi, jeg elsker bare Korsgaard på en eller anden måde. Ja, hvis vi er børnefri. Skulle vi svare på tjernen til Korsgaard? Den er, ja, det er jeg jo ikke, når I alle sammen kommer her.

Og så skriver Gubi, eller Gubi. Fuldpen skriver. Nope, for du har jo modsat de andre. Jeg har ikke noget. Jeg skulle have min datter hver evig eneste hver 14. dag i lige uger. Det vil sige, at jeg skulle have haft den i den her. Men min datter, hun er jo så gammel nu, at hun har fået arbejde ude i Jyllands Parksue ude i Havnstrup. Og arbejder derude, og når hun ikke arbejder derude, så spiller hun håndbold. Og jeg vil ikke stå i vejen for, at min datter, hun har nogle fritidsinteresser og tjener nogle penge. Så når Emilia, som hun hedder, har lyst til at besøge sin far, så skriver Emilia, og det har hun lovet mig, hun gør onsdag eller torsdag, at fredag vil hun gerne komme og besøge sin far. Så skriver hun, eller ringer til mig, og så siger hun, far, jeg kommer i weekend, og så finder vi ud af det der. Og der er også nogle gange, hvor hun skriver, far, jeg vil ikke godt komme ned til dig i weekend, og så siger, det kan jeg desværre ikke, fordi jeg har to DJ-jobs. Både fredag og lørdag. Nå, men så tager vi bare en anden weekend. Så jeg kan lige så godt have Emilia i en ulige weekend, som jeg kunne have hende i en lige weekend. Altså, jeg vil sige, min ekskæreste og jeg der, Maria, som hun hedder. Frøken Maria, som dem, der har været med i mange år, ved godt, hvem hun er. Hun og jeg, vi har et fantastisk samarbejde angående Emilia. Det kan godt være, at Emilia ikke er 18 endnu, men hun har lidt frie tøjler, den tøs.

0: døren ind og så lige sige, hvad fanden er det for noget lortmusik? Hiver det der satans jackstik ud af den skodtelefon, og så får hugget noget ordentligt på. Og så sidder folk bare der, hvad fanden er det for nogle to idioter? Ja, det skal jeg sige dig. Det er dem, der kan finde ud af en fest. Så nu er det slut med at savle. Bare kom i gang, kammerat.
1: DJ Gubi.
2: Kort og godt, han er dumb tree. Færdig arbejde.
3: Oh, wow.
4: Du er en stor dreng. Store drenge, de pjekker og ser pornofilm.

0: branche vil gerne have, at jeg starter med at kalde ham sød fra nu af. Kubi?
1: Nej.
0: Ja. Orange er det ikke noget, man du tit er i Sverige.
2: Og så når du knipper gider i Sverige, så har du aldrig tid til andet.

Musse Maria kommer, eller hun er inde på chatten, så skriver hun: "Hej alle sammen på chatten. Jeg står lige og laver mørbrødgryde med en gubbe. Jeg nyder din gode musik. Maria, kunne jeg bare sige det samme om din mørbrødgryde?" Der er sgu da ikke noget som så en god mørbrødgryde, og så med hjemmelavet kartoffelmos. Altså ikke det der i pulver, men man koger kartofler, og så moser dem med salt og smør og alt det der, og fløde. Det er fandme godt! Det må vi have lavet. Altså det må vi se, om vi ikke kan nå at lave noget derude, for det, det kunne jeg lige have.

Men jeg ved i hvert fald, på et eller andet tidspunkt, når Tina hun skriver, hun laver simmergryde igen, så sidder jeg også bare og lader mundvandet løbe. Er der noget, Tina, hun kan, så er det simmergryde. Som hun sagde, det var bare sådan en dum ko, jeg lige fik skåret i terninger og så. Ja. Lad os sige, Thomas han er heldig, Tina. Jeg ved også, hvis jeg engang skal til en ædekonkurrence, så har jeg fundet ud af, at det i hvert fald ikke står, jeg skal team op med.

Tina skriver, du kommer bare forbi. Ja, tak, Tina. Og så skriver Musse Maria til os på chatten, at det er bare mums og fløde og smør i kartoffelmosen. Ja. Jeg vil sige, du kan dit håndværk.

Og Tina, jeg ved jo gerne, du vil have besøg af Gubbi og Stors sommertur næste år. Vi kommer, og så holder vi fest i halen derovre. Vi skal nok passe på Porschen.

med mig at fortælle det her for Tina og hendes kæreste Thomas. Men Thomas, han har sådan en computer stående i sådan en simulator med en eller anden fucked up meget stor bøjet skærm. Thomas fortalte, den der computer, den koster 35. Så siger jeg, hvad spiller du på den? Nej, jeg sidder og laver lidt arbejde, sender lidt mails og sådan noget. Hvad? Altså, jeg mener, det er sådan en simulatorstol, der er højtaler i stolen og vibrator, og jeg ved ikke alt hvad. Og armlæg, hvor du kan sætte joystick af, hvor man kan. Ja, jeg sidder bare og sender lidt mails og skriver lidt dokumenter og sådan noget. Ja. Jeg kan må godt blive lidt med sådan, ikke? Tina, hun siger, hvad med Halloween? Det er jo det, hun skrev på en sms. Tina, hvad tænker du? Skal vi lave noget Halloween-radio over på dig, eller? Nu skal jeg lige være med. Nu kan jeg også se. Nu løb klokken jo fra mig igen. Men for helvede! Korsgaard, har du ikke været inde og købe det der smartwatch til mig nu? Så jeg kan holde øje med huret her, eller klokken, altså. Altså, det er jo lidt svært at se soluret, når jeg sidder her og ikke ligger nøgen nede i haven, jo ikke?

Also alle Folge sind ja gar mal schulden her, nu. Ich war uns gerade so, ich konnte sie hier den absoluten Mumps, ich geh weg. Oh nein, Ruhl, vor Helvete. Men okay, jeg sidder og drikker sponsorøl fra Claus. De smager faktisk også godt, når de er gratis. Gå væk, nej. Tina, hun skriver altid fast hos mig til Halloween. Kom frisk. Tina, ved du hvad, det skal vi arbejde på. Jeg vil også være med til at skræmme børn. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god med en motorsag.

Altså, jeg skal i træningslejr ved Claus, det har han sagt. Fordi jeg var ude at sejle her i tirsdags, der tog jeg en tur mellem Sjællands Odde og Aarhus. Der stod jeg nede på bagdækket med fiskestangen ud, fordi nu tænkte jeg, nu skal jeg bare lige vise Claus, jeg kan fange russiske ubåde, ikke? Jeg prøvede med orm, jeg prøvede med franskbrød, jeg prøvede med danske statsborgerskaber, og jeg prøvede med vodka. Ingen gang de små russiske ubåde, de bed. Jeg siger det bare. Det er kraftigt, mobber bare. Jeg er nødt til at skåre over til Claus og har lært, hvordan man fanger russiske ubåde. Husk nu, han er jo kaptajn på en af de dejlige, eller var. En gang imellem er han stadigvæk på nogle af de store krigsskibe, vi har her hjemme i Danmark. Altså, det er dem der er lidt større fiskekutterne, ikke også? Fordi så store krigsskibe har Danmark jo i forhold til mange andre lande. Nu skal jeg ikke disse dem.

0: Tina skriver, fedt plejer at komme mellem 150-170 børn forbi. Jeg kan godt lige se, at Gubi, han skal have lavet... Det laver jeg selv, det synes jeg, det er hyggeligt. Jeg laver et kostyme af døden, og så skal jeg lige have fundet en læg.
1: Og der er det her.

gå op til Tina og skræmme børn. Nej, det bliver sjovt! Og så kan man så se den moderne død, ikke også? Det er jo sådan en... Han har jo ikke en læ, han har jo en buskrytter.

Tina har sendt en sms og sendt en lille film fra sidste år. Halloween sidste år. Tina, du glemte at sende filmen med. Og så nu kan jeg jo allerede sige, jeg ved, at Tina, hun er ikke blond, men det kan jo smutte, ikke? Rask, han skriver billedtid. Hvad skal vi nu kigge på? Rask, hvad er du gang i? Fly away, far away, girl. Rask. Det var Rask, der prægede mig på skulderen i fredags og siger, her er din store fans. Så kiggede jeg ned, så det så hans to unger, jeg kiggede på. I er åbenbart større fan end Rask. Rask, det skal du altså arbejde på, det der, altså. Fly away, far away, girl, but never let me go. Men Rask, jeg kan se, at de skal mødes derude igen den 21. Jeg skal lige se, om jeg ikke kan dukke op. Det håber jeg.

0: Raskeren siger, okay, det var hyggeligt derude, gubbi. Ja, det var det. Og jeg skal sige, at den 21. klokke op igen, så skal jeg nok lige tage nogle solovand med til ungerne, hvis de må få solovand. Hvis du har dem der, vel og mærket. Så må vi se, om de er stadigvæk er lidt generet. Fem minutter forbi de tre. Den er dejlig søndag her på Party FM. Navnet Gubbi. Jeg får uden søl. Det kan jeg også et eller andet. Nå, vi skal lige, Gubbi. Ja, vi er nødt til. Altså, vi er jo nødt til at holde søndagsshowen her. Så vi er nødt til lige at gå herop og så gøre sådan der. Nye rejsende. Nye rejsende. Det er billetkontrollen.
1: Ja, goddag.
2: Jeg har billet.
0: Har du billet? Ja, det er fint. Ja, tak. Ja, tak. Er der flere?
1: Jeg har billet.
0: Ja, tak. Og hvad så? Har vi nye rejsende?
2: Ja, de andre, de er ryge ben.
0: Vi ryger ikke på mit tog her. Nu må I fandme komme ind i kampen.
2: Du har ryge ben.
0: Og hverken, det er jo ikke noget, altså det er jo ikke noget damptog det her, nu må jeg altså lige, nej, kælderen, ikke?
2: Han må vel lige få med
0: damperen. Øle er jeg noget? Igen? Yes! Nej! Ole!
3: Orange? Min mand, han har lige sendt noget til dig.
2: Ja.
0: Ja, nogen sender noget til mig. Nej, hvor er I stille. Hold da kæft. Er det sådan, I sidder herinde? Den, der først siger noget, skal give en omgang, eller hvad? Er det sådan, det foregår på Discord nu om dagen?
1: Sådan er det, det foregår på Discord. Sådan er det, Gubbi.
0: Ja, det kan jeg mærke åbenbart, Orange. Så nu har jeg jo tabt.
1: Ja, du giver en omgang.
0: Jeg giver en omgang musik. Er det okay?
1: Ja, det er fandme i orden. Ja.
0: Og I holder jer munter og en god søndag, ikke?
1: Jo, tak. Og lige måde, tak for en god spiller, Gubbi.
0: Du skulle bare vide. De er stadigvæk fyldte. Ja, folk ind på Discord, de er sgu ikke normale. Nå, siger jeg.

Sådan kan det gå, den kan sgu selv stå. Gubbi for hel... Ja. Let's do it! Velkommen på togturen. Nye rejsende. Gubbi, det må... Må vi gerne det lidt over tre på en søndag? Mændene skal klippes, og pigerne de skal... Bare have et hak i deres stempelkort.

Gummi, du schlägst Tom da. Nein, nein. Vorsicht. Komm, ja, kommt her, kommentiert Bill på en af de her dating-sider. Jeg kunne ikke lade være. Nu får jeg hjerter og likes, der er åbenbart nogen på de der dating-sider, der ved, hvem jeg er. Og jeg skrev bare, der kommer vist til at gå lidt søndagsradio i den.

Altså, hvis det er der nogen, der spørger, så var det orange skyld. Han pressede mig. Somebody. Altså, jeg vil jo bare lave 3 timers radio, ligesom med Storm, ikke også? Og så kommer Storm lidt. Ja, gubi, nogen er lidt længere om det end andre. Ja.

0: Nu sidder med 7-Heaven med et eller andet i hånden, og så er det bare, jeg tænker, hvor fanden er min lyd hen, når jeg skal bruge den? Hvor er den hen, Gubbi? Hvor fanden har du lagt den hen? Gubbi, hvor er den hen? Hvor er den hen? Der!
1: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
0: Pænt, nej tak.

Tina sender sms, jeg klager ikke. Bare du husker den rigtige hjerne skal tændes. Hvad for en hjerne? Og Putte skriver på chatten. Kuppe, det er jo lækker musik og sjov underholdning. Hvad? Underholdning? Det mener jeg sgu ikke var med i tilbudspakken, at jeg skulle underholde. Ej, nu stopper du fandme. Bedemanden til enken. Ja, vi har fundet ud af, at din mand, han er blevet forgiftet. Men vi forstår så ikke. Han ser sådan lidt forslået ud og sådan noget. Ja, han vil sgu da ikke tage det.

0: Nej. Orange skriver til mig på chatten. Husk, Gubi, det er BH-fri søndag, som jeg har fået indført. Du er på ferie. Lige nu, der er der kun Gubis.
1: Det er trusseløst for os, at party er
0: fedt. Og det har været i mange år. Jeg er også derfor, når jeg laver radio om torsdagen. Det er ikke altid, jeg kan høre, hvad jeg selv siger, fordi at der er trussefri. Det fløjter fandme alle steder.

Orange, er du egentlig klar over, hvad der sker sådan noget, som hvis Rask kan tage BH'en af? Så er der nogle meteorologer og noget over i København, der lige pludselig begynder at ringe til nyhederne og DR og TV2 og sådan. Ja, vi har målt på Richterskala 0,2% jordskæl over i Jylland. Men okay, vi kunne da altid give dig skylden for det jo.

Så ved jeg godt, at jeg kan drille Abby lidt, ikke også? Og det plejer jeg som regel at slippe af fra. Men hvem tror du, når de ligger i dobbeltseng, der tager hvem på brysterne? Bare lige en tanke, Orange. Altså, Korsgaard sagde jo til mig på et tidspunkt, en eller anden gubbi, det her, det er et helt for lange patter af.

skriver rest, det får mig lang løg, ja, at kors går lange patter, ja, det gør man. Ja, det er så heller ikke, hvad vi skal lave for en ret med alle de skalotteløg, men det er så lige meget! Ja, vi er ude og hente en bajer med ude i køkkenet, altså. Det er en gammel bajer, den er cirka fra 2020. Det hedder en corona. Så godt. Og nu var jeg lige ude og kigge, hvad kan man få til aftensmad. Jeg kom til at tænke på, at jeg har lige købt en masse æggiver på tilbud i Lidl. Jeg har mælk, og jeg har mel hjemme, jeg har bagepulver. Og en lille smule paprikasalt og peber. Og jeg har bacon i fryseren. Jeg mangler faktisk tomater og porløg. Det kunne jeg jo hente på løbehjulet. Jeg har også købt rugbrød, ja. Skulle man ikke lave en god, gammeldags, dansk, sønderjysk æggekage til aftensmad? Spørgsmålet er, hvad med alle de æg der? Ja, ja. Først i morgen er det et problem.

Jeg kan se, at jeg får sådan en af de der sundhjul med en over chat. Det er hende, det er sukkermus. Eller som vi sagde over sundhjul, så hedder det jo sukkerøs.

en ridehal, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt bagved banden og slappede af. Da jeg hørte en pige med en stor hest kigge på mig og sagde,

Det, når hun mener, det der med en time, holder aldrig med heste. Nej, nej. De skal jo først startet, så skal de jo køres varme, og så skal de jo køles ned igen. Og så hvis man har rigtig mange heste, så tager det lidt længere tid.

Jeg kan godt lide, at Damborn, han tager omgang i dag. Altså, hvis vi giver Damborn skylden, det er ham, der tager omgang. Damborn giver en omgang til. Så kan man så også sige, hvad man vil, men Damborn, det er det, man kalder for rundetrunden, ikke? Så skriver Tina noget med varme bremser. Det, du siger, jamen, det må jo så være en form for hestebremser, ikke? Mange hestebremser. Yeah!

Altså folk, de sidder nogle gange, eller de står eller sidder eller et eller andet og spørger mig, Gubbi, hvorfor har du egentlig ikke buskørekort? Jamen, når vi har sådan en som damper, hvorfor skulle jeg så have buskørekort? Jeg har så mange andre beviser. Blandt andet så har jeg jo kranservikært. Og jeg må lægge den fuld ud. Helt ud. Så må jeg jo køre med dyr. Også de vilde. Jeg må køre med farligt gods. Jeg må have noget truksadvikat, så jeg må også køre gaffeltruk. Det vil sige, man kan altid jage gafflerne i et eller andet og løfte op på ladet. Jeg har teleskoper, eller hvad hedder nu, teleskoplæsercertifikat har jeg også. Og vejen som arbejdsplads. Og så har jeg bare nogle psykiske problemer, jeg har på papir. Men det er lige meget.

Se, nu kommer det også fra Pulpin. Du kører pænt. Den dag du og jeg og jer dame skulle til Tyskland for at handle, det var hyggeligt. Det var det. Fuck, hvor kører han pænt, men det går saksusen stærkt.

13 minutter, så er Gubi ude herfra. Jeg skal jo både lade... Jeg er bagefter. Morgenmad, middagsmad, aftensmad, så skal jeg støvsuge. Og så skal jeg også huske at være en blomster. Ligesom TT, han siger, jeg skal hjem og være en blomster og noget andet. Så jeg husker mange være en blomster.

Jeg kan bare se, Korsgaard, han er også med på den. Nu har jeg både kørt med dig i bil og i lastbil, du kører pænt. Ja, ja, især i bakkerne ude i vejen, ikke? Korsgaard vil ikke køre hjem. Hvad gør vi så? Så smed vi sgu da bare hans personbil op på ladet. Eller det var så firmabilen fra hans afdeling op på ladet af Scania. Og så kørte vi til Vejleafdelingen. Effektiv transport, ikke? Spar noget diesel.

Imens vi sidder her, eller jeg sidder her, eller nogen sidder, eller nogen står, eller hvad fanden ved jeg, så kommer der en besked fra hr. Knudsen. Jeg vandt sgu tredjepladsen i specialtruck. Vi skal se, hr. Knudsen, han har været til Ølstykke Motorfestival. En tredjeplads for hans ladebil. Det er ikke dårligt, hr. Knudsen. Stort tillykke herfra.

kommer det også fra Sailight. På min egen private sms. Hvad fanden, ven? Spiller du endnu? Tror du, skulle støvsuge? Sailight, jeg har sådan nogle fantastiske, skønne lyttere rundt omkring derude, ikke? Gubbi, du kan godt lige en mere. Du har lige en mere. Gubbi, lige en mere, ikke? Det er jo lidt ligesom, når man er tilfreds. Gubbi, lige en bajer mere. Bare lige en bajer. Ja, bare lige en. Okay. Åh nej, det er sgu da kun ægte, der går sådan noget. Jeg skal nok få støvsuget. Jeg er glad for, at mit cam ikke... Au, der ligger en enkelt tot, kan jeg se på gangen. Jeg skal lige pege, hvor den er. Det er godt, den ikke får dem alle med. Jeg ved ikke lige... Altså... Er vi ikke enige om, at hvis man er kat, så skal man smide pelsen i løbet af foråret, inden det bliver varmt? Nu er sommeren slut lige om løgbækket. Han smider stadigvæk pelsen. Og helvede, Simba. Han ligger stadigvæk ude på den der pult, jeg købte, som jeg ikke har fået brugt. Og sover i Odense girafkassen. Den er han åbenbart blevet glad for.

Hey, du er foodpig. Nu tænker jeg her, når jeg er færdig med at spille og få lidt at spise, ikke? Og lige få støvsuget. Hvad så? Skal du med en tur i mit badekar? Jeg vil så gerne have dig med op på periskophøjde. Altså, jeg kunne godt virkelig godt tænke mig at sænke din undervogn, som man siger. Vi skal lige have nogen, der har en hobbykniv og noget pap. Vi skal lige have skåret det ud i pap for Olsen 84. Stopper du her klokken 16? Jeg prøver lige... Nej, fuck, jeg må ikke rise i mit bord.

skriver Rosen, du er velkommen i mit badekar. Nej, jeg synes, det er hyggeligt ved footbean. Hun har sådan nogle dejlige potonger, der svømmer ovenpå. Når jeg elsker bare, når jeg så slår med halen, så bliver hun dejlig våd.

Fuld Bino skriver, husk at ramme den bagfra. Ja, ja, lige op i røven, som jeg siger. Åh, oh, det kan jeg et eller andet. Ja, jeg havde jo på et tidspunkt en sang, hvor de siger lige op i røven, altså. Den har jeg ikke mere. Den kommer til at slette ved et uheld.

0: Olsen spurgte, om jeg så hans badekar. Næ. Ja, undskyld, jeg glemte at kigge. Jeg sad lige og kiggede på min sms-skærm. Kan være, man er med på en 6, eller skal jeg på en 7? Korsgård, det sidste, jeg har fået af badekar, det er en 8. Nej, jo. Jo, en 8. Der var tilbud. Tilbud på badekar, ja. Og så har jeg fået en, der kan sejle under vandet.
1: Det er fedt, man. Nu må man lave huller i dem nedefra.
0: Nå ja. Jeg vil bare lige sige, når alle kvinder, de ligger i badekar, så er der huller nedefra. Gubbi, ja. Du skal vist til at stoppe. Mm-hmm. Så mine damer og herrer, drenge og piger, stå små tyngde, lærke korte! Lige om øjeblik, så er den dejlige, den skønne, den søndagsspillende sidste feriedags holdende. Lille smule Odense øl-drikkende Gubbi. Måske borte? Ja, det er han. Tag, kom ind til hjerten. Gubbi, du er slet ikke klar til at støvsuge. Shhh, tas, det må du ikke sige. Tag en time mere. Nej! Det har været hyggeligt, det har været rart, det har været skønt. Jeg håber, I har haft en fantastisk god søndag, ligesom jeg havde. Eller stadigvæk har. Og der var Rune. Hej, Rune. Min kære lydmand. Tusind tak for i dag, og jeg håber, I får en... Nej, det må man ikke sige, for man ved ikke, om jeg har haft en til nu. Det er jo det, der jeg altid havde, når kassedamen siger, fortsat god dag. Men jeg ved da ikke, om jeg har haft en god dag til nu. Jeg kan da have været i kambolage med politiet, eller i trafikuheld, eller været dømt for vold, eller hvad ved jeg. Skål. Så det hedder bare stadigvæk god søndag til jer derude, og så håber jeg, at hvis I ikke skal have noget på torsdag, så har vi en fucking aftale kl. 18. Fiskesædet er på Party M. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg er åbenbart blevet advarsel, at ugen kan godt blive lang, eftersom jeg ikke har været på arbejde i 14 dage. Så er det altså. Så alle de timer, jeg har mistet, dem henter jeg så i løbet af næste uge. Gubbi, du skal gå pæl. I know! Hey, er det godt? Her fra det sønderjyske, der er der en masse kærlighed til jer derude. Tusind tak for i dag. Mine!

0: Hvis du spiller sådan noget fims en gang til, så er det ud.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farò

0: bakma. Yippee-ki-yay, motherfucker!
1: Hej, jeg er Pau.
2: Og jeg er Lina.
3: Og vi er Inferno.
2: Og du lytter til
1: Party FM.
4: Yippee-ki-yay, motherfuckers.
5: Din vej til den vildeste fest. Party FM.
6: Jeg vil danse, danse. Og du vil?

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg går til og frit, så kunne jeg lige så gå på lidt før. Og det første, jeg vil lægge ud med, det bliver noget med så.

Mads Toft, der bestod af The Root, Sandstorm, Pete Green, Pickass. Der skal nok være nogen, der vil have opfyldt pladenskab, men vi har tiden for os. Jeg skal i hvert fald pille frem til midnat.

Så skal vi se to nummer sammen, en gammel og en ny. Der betalte vi Hermes House Band, Sweet Caroline, som vi sætter sammen med den originale version fra Neil Diamond.

Et Mathop, der bestod af Hermes Housebands, Sweet Caroline Featuring Neil Diamond, den originale Sweet Caroline. Vi skulle køre skab. Måden, jeg har fået pakkebussen med?

I nummer, der går ud til pakkebussen. Vi fik lov at løbe til svenske tomgang, og vi skulle have noget Scandia-kulten. Helt nyt remix, som var premiere sidste år på radioen.

0: spiller jeg til Herning. Jeg får fat i et nyt nummer fra The Tweakers. Send me to the madness. Og det rører direkte til Herning til Mads. God arbejdsløst.
1: Step into the madness.

Timmy Trumpet, also Willy Rammstein, Mountain Dear Sonne. Vi skal have noget Shui og Edvard Meyer, Love Tonight, og selvfølgelig, eller Stay Love og Love Tonight. Jeg håber, I bliver tilfredse med det, sætter sammen til jer i aften. Vi har jo masser af tid. Power Sun, han er lige gået på her kl. 21.

Hey, vil du godt spille noget Alan Jackson? Det er Jonas fra Pakkebussen, der bruger dem. Jeg kan finde nummer frem med Alan Jackson, det ved jeg da godt. Jeg spiller nummeret her 1976 Indemix.

0: That was 1976.
1: Det her, det er jo en coverversion af et nummer, der har været ude før. Eric Gene har taget den op igen. Where is the star? Hvor er den henne?

Jeg personligt sagde, synes, de er gode begge to. Det mix her, det vil jeg fyre af til Escobar. God arbejdsløst.

Gamle Fia, son of a pepper up in the heat of the night, Sandra. Hey, vil du godt finde os Candice? Det vil jeg da godt.

Jamen, han er 2, 3, 4. Jamen, tanten, der var lidt problem, men det skulle jeg løse nu. Og det var egentlig sødt, fordi han havde ønsket det nummer her, så var der fejl på.

David, have you ønsket det nummer her, Barndomsgade? Vi skal have fat i en klassiker. Suspekt, Fido & Folkeklubben, og vi skal have fat i nummer, der er ude her i Danmark.

man nok er fejl til at forudse en kollektiv hovedafkapning. Pletvis afstraffning, der strækker så langt og rækker. Grim trækplaster, brækker mig over ligegyldige fantaster.

0: fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Ja, det er en tankestrøm. Det er en blød fraktion og et heltekvad. Om en hel nation holdt fri fra muk og melankoli. Pas på dit næk og din kone. Det er godt for det der op i dit hoved. Det er godt for det der op i dit hoved. Det er godt for det.
1: Ja, det var Folkeklubben. Og nu var det her Danmark. Vi skulle have noget fødselsdagsmads op.

0: Ja, vi lytter til Danske Volbeats Still Counting. Ja, vi skal have en sang, der handler om skoleskibet Danmark.
1: Stål, saltvand, tre hvide sejl. Fra Nakskovs værft blev en drøm smedet. En drøm.

Et bladeske fra Jonas fra Pakkebussen. Jeg måtte meget gerne kigge på det gamle nummer her fra Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Hearts. Nu vil jeg mixe noget gammel Madonna på vinyl.

Oldfield her på Man in the Rain. Hey, vi skal have noget Armin. Ham skal jeg opleve den 26. september. Så er du en bror, kan du ikke finde noget i Brøndby? Kom. Jeg har et nummer, som jeg vil spille for dig.

0: skal.
1: I kan da bare vel ikke sige, at jeg ikke spiller alt musik her. Jeg spiller det, jeg har. Hey, vi skal mixe noget. I lægger ud med Two Unlimited. No Limits. Power Sound in the Mix på Party FM.

Ja, det er sgu da pisse irriterende lige kom fejl. Det plejer det sgu ikke at være. Det er nogle gange teknik, det kan godt drille.

Ja, tillykke, tillykke. Armin Everlasting featuring Sasha. Noget mere stille og roligt ved det her. Jeg sidder på nummer, som vi alle kender.

0: Remix af det gamle nummer her fra Bronx Kibi, Jimmy Somerville på vokal for Small Town Boys. Jeg har fået et nyt hardstyle nummer 1. Og personligt sat synes jeg, at det sparer rigtig meget godt røv. Det er et nyt nummer fra The Trick Hats, Step Into The Darkness. Happy, jeg håber der så er det, der kan bruges. Og jeg sætter det også til Mads fra Herning.
1: Step into the madness.

Alan Jackson. Vi skal da have nummer 3. Jeg håber da, at det er det her, der kan bruges. Nu vil jeg lave noget old school mix lige om et øjeblik.

Ja, hvor mange lytter har set den her film? Flashdance, oh, what a feeling. Jeg fortsætter sgu da lidt i samme stil her. Også tilbage i de gode 80'er, og pæppe lidt op.

and Linda Carline, here with Nils Plays on Earth. Ja, hvad skal vi? Vi skal pumpe it up. Det var den overgang, vi spillede den meget.

Yeah, go come the Smokey in the mix, old Carol. Do it again.

Free to Snap, Rhythm Il Sedente. Ja, det er gode med den originale Steve Miller Band, Abracadabra, som mixer jeg over hjemme den. Ligger først ud med Steve Miller Band. Jeg har også nogle flotte beater fra Holland.

Ja, nu når vi har fat i sideren, vi spiller High Energy, som ikke skal lige noget High Energy. Og når vi snakker om High Energy, så kommer vi sgu ikke uden om ham her. Det er Divine, Walk Like a Man.

0: Ja, det blev et helt to nummer fra The Kelly Family. Først var det An Angel, efterfulgt af det nummer her, The David Song.
1: Stål, saltvand, trævede sejl. Fra Nakskovs værft blev en drøm smedet. En drøm.

Ej, nu vil jeg gå til Køjs. Det tager jeg jo også på lige 5 timer næsten. Jeg havde et lille problem, men det fik jeg sgu da løst rimelig hurtigt, ikke? Jeg vil sige tak for de pladser, der kom ind.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

die for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder. Så er det pjat, et godt af helvede.